Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jens Christian Olsen. Her vi nye Josef ur Nazaret. Opptøkene kjørt i januar 2024 i Elim og Seldafire. Og det var Iktus med steg 4 opptøkene.

0: Jacob'un vi skulle være litt kjensene i salen og gjøre en senter. Herre, vi takker deg for at vi kunne komme og se meg her i kveld, Jesus. Takk for det, Herre, at vi enn kunne bo i evangeliet, Herre. Båskatten om te, Herre. Da takker vi deg så innerlig for det. Og vi gjør meg, Herre, at du vil være her til stedet, Herre. Og at du vil vise gjørstene. Har jeg bygd om å sikne Jens som skal børe året frem og egen. Og jeg er alt det som fører frem, Herre. Vi vil ikke alt trygt ut i nær hender og takke deg for det, at vi kunne sende dette rundt alt dere land, Herre Jesus. Jeg bygd om å sikne øyne kvann som hører og Jesu navn. Jeg har vært et anker og også hørt med oss om kvinnerne ved sykkelsprån. Og med damer så vel kvinner i bøyplene, tog det er så øyelig nekvar at hun som lykkes åkken som nekv og Jesu nett. Det første vi gjør at det var utspyrer kvøy, tog det er åkker, og så det svar også når vi henne tog jo. Hun be, hun kom til brunnen, og Jesus svar han her, og så sier han ved henne, og med Jesus har drekket. Og så svar han på en av veien, kvøy, hvor blir du med en samverska kvinna til her som gjøte vattnadrekka? Altså, hun helt at det har ikke skjøyma at jeg bare så sier hun kom ned og var øynig og nøkron, men så det svaret der, men Jesus svarer henne på en av henne, hei, du kjent gavegods, så hei du ikke spurt. Og så leser vi et langt og nyrett, det som jeg har vært nok så opptidgen av. Og jeg tar ikke øyne og øyne, nå vender jeg etter til det, om det her at vi er så kjøy til å bygge murer opp, altså, hun er samverje, og han var jøde. Du har stått inn på en kjønner, er baptist. Disse murene som vi er så kjøy til å bygge, men han vil slakte muren på en av veien. Og så tar vi komme så langt og nye, så sier han ved henne at han har sagt det her, hei, du har kjent gav og gods, og visste du hvor han er, som sier vi til Kjømmer Dreyka. Så hei han bygget til. Så hei to bygget han givet her livende vatten. Så hei to bygget han givet her livende vatten. Kvinnen sier vi igjen, herre, du har ikke drevet oppi. Her kommer at kvinnen er uken. Du har ikke drevet oppi. Man ser hvordan lykker seg over som Jakob. Han som har ikke drøst gjør det som brunnen. Han har ikke kreaturene. Og han har ikke vettelen øren så innom. Altså, vi er så kjøy der at stille sier at disse spørsmålene er vidt. Takk med alt det som han atler jeg sier. Men tar jeg så homalio og alt det der, og jeg spør om alt mulig, så sier hun, herre, gjør du meg etter vattnet. Hun følte at det var noe annet som var mer alvorlig, tar Jesus tog seg ved henne. Og så sier han igjen, så sier han forskjellig ved igjen, og så og til sørst tar han så sier, jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Og da han kommer, så skal han fortelle dere alt som vi har gjort. Men han sier igjen at det er det. Han så taler vi. Og Jesus er her i kveld, og til tøyen som høyrer. Han er her, og han vil tale ved det. Ta lett kvinnan vattenkrukna standa. Og det er det som jeg har tatt, sånn ikke vi går hit der. At kvinnan lett vattenkrukna standa. Hun var kommet ut fra fytlan av vattnet. Men nå, så ta en ei finnkje til livande vattnet. Det som var overgåndsjelig. Og vi ser, så lett hun vattenkrukna standa etter. Hun glemte alt om det. Hun lagt alt jeg ser stande her. Tøy, hun er finnes ikke inn, og hun rann inn i byen. Og så sier vi igjen, det er som øyne vidt og gjør kjære. Kom jo suttje mann. Kom jo suttje mann, som har sagt meg alt. Men han ikke vil ha Kristus. Jo, sannelig, han vil ha Kristus. Han er Kristus. Jeg kan si at han tog i vøyta. Jeg har opplevd den mannen. Han er Kristus. Og jeg råkner ved at de fleste inne her kunne si amen til det. At han er Kristus.
1: Og så er det det at jeg skal synger en sang nu. Og det er en gammel sanger som øyder dalsens kvita lilja. Og Jesus er tan viner gode som alt er våren mer. Det er så nekve viner som er rundt, som man kan hava, men det er ånden viner som Jesus. Det er ånden som kan skapa et så godt vinerband som mittelen Jesus og te og Jesus og meg. Jesus, han er, ja, han er bare det beste. Jeg vet ikke om det kan si anvendt det, men jeg halte det, hva så er. Han er her i sorgene, han er her i neiene, han er her i sjukene, han er alle stedene, nær.

vera arbeiðshamur, lærði halda reglar, lærði að vera ein góður maður. Jeg vil med mig, at Jesus han været sindet som pappa sin. Og han været sindet som mamma sin. Jesus han været målrettet over det, så jeg vet. Men han var ej mjukur også. Han var arbeidet fotler, men omvoksen. Og han været en tænare. Han været en løyere. Kunne jeg se just det? Jeg halte til så reale større avvarskan av hvordan vi det, og hukse om det her, da jeg tar trutjer sunko og sånne, så hukse jeg og sånne, kanskje det er å se det fra omkring øren og sånne. Kanskje omkring er vurs tøy mange hos det skal det være. Jeg vet ikke omkring er vurs mer til nek var tikk om. Men lett dere halte dere til det her og ble vi å gjøre det her. Han sa omkring gjøre det her, at det var gjørst. Jesus lærte han at være, Josef lærte Jesus at være mildan, han lærte Jesus at være lutnan, og han lærte Jesus at gjøre vilja fægisjons. Vi leser Isaias 3:6, at han var ytla við færin, og han bærda stillur, han let ikke upp munnen, som lampe, og vi løtt av sted av være drype, som seier og tegjur, tætta røyde han, han lät inte upp munnen. Och så också jag, vi är öll lärare, vi är öll firmyndir, vi är öll lärare av Ibsen Ötjön. Spårningen är bara om vi vill göra det. Josef han var stittlor. Men vi vet att han är, vi vet om 8 år som han säger. Jag vill inte läsa, jag har alltid hört rätt. Vi vet faktiskt bara om 8 år som Josef holdt seg og seg. Og til at jeg spurte hvordan skal jeg nere sånneren kjøter høyta? Så sier han Jesus. Og da så sier han til han sier, hva sier han? Ja, han sier Jesus til David. Og så leser vi at året var holdt og tok bostad med noen, fotlan av nøye og sannleika, og vi så dårlig hans herre, dårlig som henne og øynbårende sånneren, hei fra fægersøyne. I hans kapitel 8. Hatt er sånneren Josef. Han fremmer ikke rett og trygg vi er at slipper å gjøre det her. Jeg halte det så så tydninger mye av at vi husker om det her hvert for rolle hever to, hvert for rolle har vært vidfint. Kanskje vi husker, Josef fikk Jesus i håndene, og Gud sier, vil to lære min son? Og hva er det to finnes? Hva er det to finnes? Og jeg husker om at i Matteus kapittel 28, her er det Jesus gjør dere noe på fra vers 18. Da står Jesus frem, taler til dere og sier, «Mere gir vi alt valgt av himmel og gjør. Færre tog ut og gjør alt folkestød lærersønner, døype tør til navnet færgjens, sønnerens og høylig andans, og lærer tør at halte alt og jeg har bo i tikkun, og jeg er vi tikkun, alle dere, lykke til enda togjørene». Og jeg husker tid, hei til det som god, tos vi tikkun, det som er tryggvann, at god til å tykje en bådskap om tansonen som han gav for 2000 år siden. Og så teker han en bådskap, det er en frelse bådskap, og han teker tannbådskapen, og han gjever han til okken. Han gjever han til tøyen. Og han sier, vil du bære hendan bådskapen hvor jeg er? Vil du det? Og det er det som vi tar av Finch. Jeg halte det at det er så viktig at vi halte fast vi tar. Vi sunker under sannsyn Kristus frelser til folkene her. Underversk han gjør det. Vøn han vønleisen vøyter og gjør sørgen gjør stå glede. Og så er det innbjørningen to som ångas han har glede for han drala øy i det. Men kom til han minst at Kristus øyne til fullnær frelse kan. Og hatt er denne bådskapen som vi ødler har finnet, som har vært tidlig med Jesus. Og det er en så omøtelig

Lærdagen satte juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltakje sammen om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltakje, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverandre borrasose og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og drekkende. Tåndløyker vi er sjåvandje av Skrån i Øysene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en synger vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltakje som vi er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøren.

Lejardagen 7. juni i Saltengara så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette kristne samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket som kommer igjen kaffeise vi fyrverandre borgershuse og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkkenbord og til bøttene vi hoppeborger, badnatiltak og drikkende. Tonleikur vi sjåvandje av Skrån i Øysene. Vi får høre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Vatna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en sinje vi løte. Så vi hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi leier deg inn fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, sammen om fjøren.

Lærdagens satte juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltakje sammen om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til hette her tiltakje, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande borasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og utdrekkende. Tonløyker vil se om det av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Vatna Kaur og andre som kommer til Lodega. Til dette enda vi en sinjevilløte. Så vær hjertelig velkommen til dette tiltakje som er lærdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

Lejardagen 7. juni i Saltengara så bjør vi til tiltaget sammen om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaget som kommer igjen kaffeise vi fyrverandre borgershuse og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi hoppeborger, bøttnetiltak og utdrekkende. Tåndløyker vi sjåvandje av Skrån i Øysene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en Sinje Viløyde. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Jakob Kass, lesende ur evangelionon etter Lukas.
3: 8. kapittel. Og det hendte i torre tøyene som kom attana, at han ferreist om, steg ur stegje, og bygd ur bygd, og prætikaje, og boa i gleieboskapen om Guds rujtje, og saman vi honom tar 12. Og nekrar kvinner, som hjaltar vauru fra idlon andon og sjukdomon, Maria, Magdalena de Kalla, som sjei idler andar vauru farnur ut ur. Og Johanna, kona Kusa, husfuta Herodesar, og Susanna, og mengar ærar, som tæna og tøymu vi tøy, som der åtta. Men ta i stør mannamikva vær saman komin, og tei fauru ut til hansara, ur øyne bygd fire og ærar i etter, segi han vi øyne luknelse. Ein samæver fær ut at soa sa sutt. Og ui tøy han soa i, fæll sumt sa i fram vi venum og var nýjursrakka. Og himmelsins fuglar ódoda upp. Og sumt fæll a hellu bort. Og tøy da vaks fölna i det, eð tøy at það fekk onga vætu. Og sumt fæll mitt nýjur millen tornir, og tornunar vuxu upp vi og kautu það. Og sumt fæll í gaua jör, og það vaks upp, og bær 100 faldan avvöxt. Og tói hann hetta segi, rópa í hann, tann og í oiru hefur að høyra vi, hann høyri. Men lærusvoinir hansara spurdu hann, hvert hetta luknilsi hegi að tója. Men hann segi, tykkum það gífi að kenna löndarmál Guds rujtjus. Men hinun og luknilsum til þess að þeir tó að þeir sútja, ikki með að sútja, og tó að þeir høyra, ikki með að fæta. Men hetta hefur luknilsi að tója. Sæi Guds orð. Og þeir fram við venun og þeir sum høyra á. Sújani kemur djevelin og tekur orði úr hjartatorra til þess að þeir ikki skulu tryggva og vera frelst. Men tei og hellobotnunum og tei som teka vi orunum vi gleði, tói tei høyra ta. Men hesi hefa onka rjót. Tei tryggva og skifte og var rönda stund falla tei frá. Men tei som fell mittlum tornunar, tei og tei som høyra og sujane vera kövd av lufsins, sorgun og rujtjudömi og njótingun og ikkje bera búna frukt. Men það og í torri góðu jörinu, þeir og þeir, som tói þeir hafa hóst orði, góma það og jönnum vökrun og góðun jasta og bera frukt og í tólna. Men ondjun, som kvökt hefur öll ljós, krekva það undrunum kjeraldi, eðla setur það undruna sång. Men hann setur það og jön ljósastaka, að þeir som innkoma kunnu sutja ljósum. Du at ondse fjallt som ikkje skal komme opp, og ondse lønt som ikkje skal vera kunnot og koma og ljøsmala. Djeve tøy gæter etter kusset tid høyra. Du at han som hevor, honom skal vera djive, og han som ikkje hevor, fra honom skal vera tidsje øysene til som han heldur seg heva. Men møver hansara og brøver hansara, komu til hansara, og tei kundu ikkje sleppa fram eit honum fyrir mannfjöldinu. Og honum veru tei bó send, mauurtuin og brövurtuinu standa fyrir utan og vilja hitta þig. Men hann sverægi og segi við tei, mauur mun og brövur munir eru hese som høyra Guds orð og gera etter tui. Men tei bær svo á en dagin at hann fær út í en bát, og lærusvoinir hansara við honum, og hann segi við tóir, leti okkur færa yfir hinum megin vatn. Og tóir fjóru undir segl. Men medan då skyldte, sovna i han. Og en veldur glæva kom etter vatnunum, svo at baturinn fylltist og torrvauru og í vanda. Torrfauru ta og vaktu hann og søttu, mostare, mostare, vikenga vostur. Men hann röstist og høttu í at vindunum og aldubrotunum og ta slatnaði og var blíka lókn. Og hann segi við torr, hver trygg tikkara? Men torr öttavust og undravust, og søttu hver vi annan, hver mant og hesen vera, at han bujur yfir bægi vindunum og vatnunum og ta jakta han. Og tar komu at landi og i bygda leginum vi gera senum, som bønt yfir av Galileo. Men ta i han kom på land, kom i møti honum og en mævur ur bygdene, som ytler andar vauru ui. Og lenga tui hei han ikkje veri i klævun, og hei ikkje hefst vi hús, men hildi til og i grævar hellunum. Men tói han sa Jesus, skær han i rauk og fell nýjur fyri honum og segi vi herrari rödd. Hvert hef ég að gera vi te? Jesus, sonur Gudsins sagsta. Ég byggi te at du ikkje most pýna mig. Tui at han bei hinun euroina andanun at færa út ur mannenun. Tui at ui lenga tuyir hei han tuska vi honun, og han hei veri bunden vi lontjun og fjötfjötrun og hátur ui varvorslu. Og hverja fyrir hei han kvett bondene og ver av hinun illu andunun rýtjun út ui augumerskunar. Men Jesus spurði han og segi, hvert navnet tutt? Men han segi legion, tui at mennkir illir andar varu farnir inn ui hann. Og tar bau hann, at han ikkje måtti aðleggja tøymun at færa nýjur ui ágrunduna. Men her vær og størst svínafylgje, som gekk á bíti á fjallinun, og tar bau hann at laufa sér at færa inn ui tei, og hann laufti tøymun tei. Men hinir illu andanir fóru út ur manninum, og fóru inn í svínene, og fylgje stóttist óman av hamrunum og í vatni og kötnægi. Men tá í hýrannir sjáu þeir, som hent vær, rundt og tóir, og bóru tójandi hetta inn í stægin og út bygdir. Og þeir fóru út að sutja þeir som hent vær, og þeir komu til Jesus og funnu mannen, som hinir illu andanir vóru farnir út úr. Sitandi uilatnan og vi sunnum fulla vite vi føturnar av Jesuse og ötte kom at dei. Men tøy som se høttu, grøttu tøy mun fra, kvossu tann som hinir illu andanir vore ui, ver vorin bjargavur. Og alt fölkje her i nón tja gera senun, be han fære av steheane bústur fra tøy mun, du er stór rasla ver komin at dei. Og han stod ta atur i baten og fór av stegatur. Men maurinn, som hinir illu andanir voru farnur út úr, be han að sleppa at vera tjó honum, men han let han færa frá sér og segi, fær tú heim atur til din sjálfs, og sí frá hverja störgjerir út hefur gjörst þær. Og han fór av steg og kundgjördi alla bygdina hverja störgjerir Jesus hei gjörst honum. Men tó Jesus kom aftur, tók mannfjöldin vel í móti honum, tói at öll bújavu etter honum. Og svo í her kom mævur nefndur Jairus, og hann var forstöfu mævur fyrir samkomu húsinum, og hann fæll Jesus til fjóta og beði hann koma heim til svoinn. Tói at einasta dötterinn hann åtti 12 ára gómul lá að dodja. Men meðan hann vær á lauginni hegar, trongdust mannamikvinnar utan hann. Og her vær en kona som í 12 ár hegi haft blásött, og hon hegi gifi út alla ogn svoina til laknar, men ikkje fyndi nekra hjálp tja nökrun. Og hon kom til attanifra og nefn við faldin að kappa hansara, og í somu stund helt blásött hennara og pæt. Og Jesus segi, hvor var det som nærm ved meg. Men ta i öll nokta av fire tøy, sier Petur og tøyr som vi honom vore. Mostare, manna meg var trondjist og tråkast om det. Men Jesus sier, nækar nærm ved meg, tøy at jeg kjente av meg, at en kraft gikk ut fra meg. Men tøy konan sa at hun ikke var dult. Kom hun piprande og fedd nyer fire i han og sier fra, så alt følte hørte. Av hverju grunn hun hei nå med vian, og hvordan hun i som stund var våren frusk. Men han sier vi henne, døtter min, trygg tøyn hever frelste, fær to i frie. Men han en tala i kjemur nekar høymane fra forstøvmannen og fire samkommer husen og sier, døtter tøyn er sløkna, gjør møsteren og ungan omak langur. Men ta Jesus hette hørte, sværa i han honom, öttast ikkje tryggvøyna, så skal hon vera bjarga. Men ta i han kom at huson, lova i han ongon at færa inn vissar utan Petri og Johannese og Jakobe og færinon og mørene at gentene. Og ta i gråto öll og ytla lauto oppi iver henne, men han sier, grati ikkje, hon er ikkje deg, men hon svevor. Og de levo at honon, tog at de visste at hon var deg. Men han tok i håndene og henne i råpa og sier, jenta, røsti opp. Og andi hennara vendi attor, og hon røstist i stundene. Og han beit høymon at geva henne okkurst at eta. Og foreldur hennara voru holdt bilsen, men han beit høymon ongon at sia fra hesun tilbúru.
1: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas. Etta sjei. Vit høyrast.

Du lortar etter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

Og vi har sånt, så kjentingen vi veien, for det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjentingen vi veien til bare fevn om hjertemål. Og det var just en par av hjertemål vi tar til Jesufer. Henta kjentingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer.

Lærdagens satte juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltakje sammen om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til hette her tiltakje, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande borasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og utdrekkende. Trondløyker vil se om det av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer til Lodega. Til dette enda vi en sinjevilløte. Så vær hjertelig velkommen til dette tiltakje som er lærdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, sammen om fjøren.

Lejardagen 7. juni i Saltengara så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket som kommer igjen kaffeise vi fyrverandre borgershuse og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi hoppeborger, badnatiltak og drekkende. Tonleikur veri sjåvandi av skrån i æsne. Vi færre at høyra Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dess enda vi en sinje viløte. Så veri hjertelig velkommen til dette tiltaket som veri leierdegen fra klokkan 13 til klokkan 16. Og i Saltengara, sammen om fjøren.

Leierdagens satte juni, og i Saltengara så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Dette er kristner samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket som kommer igjen kaffeis vi fyrverandre bordershuset og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi har hoppeborger, badnetiltak og utdrekkende. Tåndløyker vil se om det av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer til Lodega. Til dette enda vi en sinjevilløte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, sammen om fjøret.

Lejardagen 8. juni og i Saltengara så bjøver vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjøver til dette her tiltaket som kommer igjen kaffeise vi fyrverande borgershuset og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjøver vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og utdrekkende. Trondløyker vil sjåvande av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer til Lodega. Tiltaket enda vi en sinje viløte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

0: Samkomur og fællagskapur som bjóða til hetta her tiltæki som kemur að genga fyrir sig við fyrirverandi búrarshúsi og maskinhandlun her á Høyavegnum. Bjóða verið til størst kaffi og kökubor og til bönnina verið hoppuborger, badnatiltæk og utdrekkandi. Tónleikur verið sjóandi á skrónni í æsni við fer að høyra Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, badnakaur og annar som koma að lúdega. Tiltæki enda við henni sinni við lötum. Så vær hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara ser man om fjøren.
1: Tøtjende flokk, 18. sommerferien, så et mega spennende tilbud i Skålavik. Brickvin.fo til her det skjer.

Klokkan nu færne av tjej. Vi færne at enda senda sendisna vi veien fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattes.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til BRFN om hjertemål. Og det var just en parste hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Leiardagen 7. juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket saman om fjøren. Hette kristna samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeeset, vi fyrverandre borrasuset og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Tonløyker vi sjåvandje av Skrån i Øysene, vi får høre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, badnakør og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en sinje vi løte, så vi hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi lørdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøren.

Lejardagen 7. juni i Saltengara så bjør vi til tiltaget sammen om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaget som kommer igjen kaffeeset vi fyrverandre borgershuset og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi har hoppeborger, bøttetiltak og utdrekkende. Tåndløyker vil sjåvande av skrån i øysene. Vi får høre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en synger vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er lærdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, sammen om fjøren.

0: Skal du tutsjen av flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven i Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Du lurer etter Tjei. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Hjelp okkon at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytta til en stol, gave og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 51-2-333-2-3-4. Takk for stolen.
1: Leiardagen 7. juni og i Saltengara så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette kristne samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket som kommer igjen kaffeise vi fyrverande borrasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Tronløyker vil være sjående av skrån i øsene. Vi får høre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en synge vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

0: Jakob Kass leser nu ur evangelionen efter Lukas.
1: Åttante kapitel. Og det hendte i torre tøyene som kom attana, at han ferreist om, steg ur stegje, og bygd ur bygd, og prætikaje, og boa i gleiebåskapen om Guds rujtje, og saman vi honom tar tølv. Og nekrar kvinner, som hjaltar vore fra idlon Anton og sjukdomen. Maria, Magdalena de Kalla, som sjei idler andar vore farnur ut ur. Og Johanna, kona Kusa, husfuta Herodesar. Og Susanna, og mengar ærar, som tæna og tøymu vi tøy, som der åtta. Men ta i stør mannamikva vær samankomin, og tei fåru ut til hansara, ur øyne bygd fire og ærar i etter, segi han vi øyne luknelse. Og en samæver fær ut at såa sa sutt. Og ui tøy han såaie, fællsumt såaie fram vi venum og var nyutsrakka. Og himmelsens fuglar ådoda upp. Og sumt fæll a hællu bort. Og tøy da vaks, fölna i det, av tøy at da fekk onga vætu. Og sumt fæll mitt nyr mittlen tårner, og tårnenar vuxu upp vi, og kautu det. Og sumt fæll i gaua gjør, og det vaks upp, og bær hundra faltan avvöxt. Og tå i han hetta segi, råpa i han, tann og i øyru hefur at høyra vi, han høyri. Men lærusvoinar hansara spurdu han, hvert hetta luknilsi hei at tuja. Men han segi, tykkum da gjive at kjenna landarmal Guds rujtjus. Men hinun og luknelsum til tess at hei tåa tei suttja, ikkje mea suttja, og tåa tei høyra, ikkje mea fæta. Men hetta hefur luknelsi at tøya. Sæje Guds ord. Og tei fram vi venun og tei som høyra a. Søyane kjemur djevelin og tekur åre ur jastatorra til tess at tei ikkje skulu tryggva og vera frelst. Men tei og hellobotnunum og tei som teka vi årenun vi gleie, tøy dei høyra ta. Men hesi hefa onka rævd. Tei tryggva og skifte og var rönda stund falla tei fra. Men tei som fell mittlen tårninar, tei og tei som høyra og sujane vera kövd av lufsens sorgun og rujtjedöme og njótingun og ikkje bera búna frukt. Men tei og i tori gau gjörene, tei og tei som tói tei hefa horst åre, gauma tei og gjennom vøkron og gauon jasta og bera frukt og i tolne. Men ongen som kvokt hefur et ljós, krekva te undrunnen kjeraldi, etla setur te undrunna song. Men han setur te og gjenn ljósastekka, at tei som innkoma kunnu sutja ljósi. Dui at ongi fjallt som ikkje skal koma upp, og ongi lönt, som ikkje skal vera kunnut og koma og ljøsmala. Gjeve tøy gæter etter kvossu tid høyra. Tøy at han som hefur, honum skal vera gjeve, og han som ikkje hefur, fra honum skal vera tidsi øysinni te som han heldur sig hefa. Men mauur hansara og brøvur hansara komu til hansara, og tei kundu ikkje sleppa fram eit honum fyrir mannfjöldinu. Og honum væru tei bósend, mauurtun og brøvurtun er standa fyrir uttan og vilja hitta te. Men han sværaði og segi við tei. Mauur mun og brøvur munir eru hese som høyra Guds ord og gera etter tui. Men tei bær svo á ein dagin at han fær út ui en bát og lærusvoinar hansara við honum og han segi við tøyr. Lætti okkur færa yfir hinum megin vatn og tór fóru undir segl. Men meðan tór sildu, sóna í hann. Og en veldur glefa kom eftir vatnunum, svo að báturinn fylltist og tór fóru í vanda. Tór fóru tá og vaktu hann og söttu, mostari, mostari, vikenga bústur. Men han røstest og høtti at vindunum og aldubrotunum og ta slatnaði og var blíka lókn. Og han segi við tóir, hver trygg tikkara? Men tóir öttavust og undravust og söttu hver við annan, hver mant á hesin vera, at han bújur yfir bægi vindunum og vatnunum og ta jakta hann. Og tóir komu at landi og í bygdarleginum við gera senum, som bónt yfir av Galileu. Men tói hann kom på land, kom í móti honum og ein mævur úr bygdinni, som illir andar væru í. Og lenga tói hei hann ikkje veri í klævun, og hei ikkje hefst við hús, men hildi til og í grævar hellunum. Men tói hann sá Jesus skær hann í rjóp og fell nýjur fyrir honum og segi við herrari rödd. Hvert hef ég að gera við þið? Jesus sonur Gudsin sagsta. Ég byggði þið að þú ekki mást pýna mig. Tói að hann bæg hínun eurauna andanum að færa út úr mannenum. Tói að þú lenga tóir hegi hann tuska við honum og hann hegi veri bundin við lontjun og fjótfjötrun og hátur í varvorslu. Og hverja fyrir hegi hann kvett bondinu og vær av hinun illu andunum rýtjen út í augumerskunar. Men Jesus spurði hann og segi, hvert nánu tutt? Men hann segi, legi án, því að mennkjur illir andar voru farnir inn í hann. Og þar bóðu hann, að hann ekki mótti áleggja tóimun að færa nýjur í ágrunduna. Men her vær og størst svínafylgje, som gekk á bíti á fjallinun, og tar bóðu hann að laufa sér að færa inn í teg, og hann laufti tóimund teg. Men hinir illu andanir fóru út úr mannunum og fóru inn í svuninu, og fylgje stóttist óman af hamrunum og í vatni og kötnagi. Men tói hýranir sjáu teg, som hent ver, rundu tóir, og bóru tóiundi þetta inn í stegin og út bygdir. Og þeir fóru út að sutja það sem hent ver, og þeir komu til Jesus og funnu mannen som hinir illu andanir voru farinir út úr, sitandi úlatnan og við sunum fulla víti við föturnar á Jesusi og ötti komu að þeir. Men þeir sem sé höttu, gröttu tóimu frá, hvossu tann som hinir illu andanir voru úi, var vorun bjarga úr. Og allt fölkje her í nón tjá gera senum, be hann færi af steghejane, bústur frá tóimun, þú ég stór rasla var komin á þeim. Og hann stóði tó aftur í bátinn og fór af stegjattur. Men maðurinn, som hinir illu andanir voru farnur út úr, be hann að sleppa að vera tjá honum, men hann let hann færa frá sér og segi, fær tú heim aftur til din sjálfs og sí frá hverja störgjerir út hefur gjörst þær. Og hann fór af stað og kunngjörði alla bygdina hverja störgjerir Jesus hegi gjörst honum. Men þá Jesus kom aftur tók mannfjöldin vel í móti honum því að öll bújavu eftir honum. Og svo í her kom meður nefndur Jairus. Og hann var forstöfu meður fyrir samkomu húsinum og hann fætt Jesus til fjóta og beði hann koma heim til sín. Því að einasta dötterinn hann ótti 12 ára gómul lóa dodja. Men meðan hann var á lóginni hegar, trongdust mannamikvinar utan hann. Og her var en kona som í 12 ár hegi haft blásött og hon hegi gifi út alla ogn sína til laknar men ikkje finnje nekra hjálp tja nøkrun. Og hon kom til attane frá og nem vi faldin a kappa hansara og i som og stund helt blev søtt hennara og pæt. Og Jesus segi, hver var det som nem vi med? Men tå i öll nokta og fyri tøy, segi Petur og tøyr som vi honom vauru. Mostare, manna mikvan trondjist og tråkast det. Men Jesus segi, nekar nem við mig, Tui at jeg kjente av mer, at en kraft gikk ut fra mer. Men tog konan sa at hun ikke var dult, kom hun piprande og fed nyer fyr i han og segi fra, så alt følte hørte, av hverju grund hun hei nåme vian, og kvosse hon i som stund var våren frusk. Men han segi vi henne, døtter mun, trygg tøyn hever frelste, fær to i frie. Medan han en talaje kjemur nekar høymane fra forstøvumannen hon fyrir samkomme husen hon og sigur. Døtter tøyn slökna, gjer møstaran hon ongan omak langur. Men tå Jesus hetta hårde, sverai han honon, öttast ikkje tryggvåina, så skal hon vera bjarga. Men tog han kom at huson lova i han onkon at færa inn vissar utan Petere og Johannese og Jakobe og færenon og mårene at gentene. Og teg gråto öll og ytla lauto oppi iver henne, men han seie, grati ikkje, hon ikkje deg, men hon svevor. Og teg levo at honon, tog at teg visto at hon var deg. Men han tåg i håndena og henne råpa og segi, «Genta, røsti upp!» Og andi hennara vendi attur, og hon røstist i stundene. Og han beit høymon at gjeva henne okkurst at eta. Og foreldur hennara voru holdt bilsin, men han beit høymon ongun at segja fra hesum tilbúri.
0: Jakob Kass les ur evangelinon etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Skal du ut tjena flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Leiardagen 7. juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket saman om fjøren. Hette kristne samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeeset, vi fyrverandre borgershuset og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi hoppeborger, vannetiltak og utdrekkende. Tøndløyker vi sjåvandje av Skrån i Øysene, vi får høre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Vatnakaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en synger vi løte, så vi hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi leier deg inn fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.